0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedin. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: U gradu je novi rad.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme na ovu nedelju. Započnemo sa što boljom notom. A kako drugačije nego uz malo dobre stare škole, ali u fenomenalnom remiksu. Stiže nam Nina Simone, Sinnerman.

takto pretalentovan. Sjajni songwriter. A kad spominjemo sjajne umetnike, ovo je jedna kolaboracija za koju se nismo nadali, ali smo je definitivno dobili ove godine i uživamo u njoj na maks. A naravno u pitanju je Kansas City of London, Galaxy.